0: Maji wine you, because we're gate file to shot, gunyad, the first shot get is Misha Colum, Gila Aspig, Bimisha Livinish, Edder Shot, Agus Shard, the Logan, new or no, and Caddy Lefihid, Devi Ul, even the Tamawad, the Galahar, the Halapi, the Marelev, much of Giddy Changwali and Lisha Clare, Fad in the file to Rove, Shinigan, a quicky heen, a quicky, quicky tree, but the ships and she hunt, I speak it, no art to care, and the heart to heart, RN, AG, a heart river, the heart threat, Temmajor WhatsApp faster, nod your heart to shard, nod your tree, though a quick. Quig. Cut him a two's cart, a shaklerigan, couple bombache, acher doos, cursy noyerte, the previous skilt a nation to other nation, the gazetula or margin, a hot takota gilnachel imagine you, a gazasa kodama, egg maya to walish.
1: Commandy dearib, Turon realtis all the senior, we hunsknev will defil a curlob, we rachtig no, who's two sorts, a gun infrastructure or prawn lob. In the mass shot on Metro Link in Loch Lea, Claude Ian Rose Horka, a gazcourwar in the Galivam. Tá gústeach reachtach nó bhí se caite a thugann scead chun rialtas til i drupá se chur le infrastructúr áid. Tá seta go le fisig ó drois ferica go se le leach nó trádálach ar cín trí scóir drám a mín se do trádalób, mai ala dóra go límlí go se do caga donna lena go d'aibrithe. Tá an leach a bheits a dir 10.2 fan géad teachtar se neamh agus bainir siad le tíra ó cosúil se tíine agus an India chumáil se nintas Ewropeach. Tán cinn a cont ag a tepan ag a Brazíl ag a Nóhéalainn agus ag an Astráil. Gon trí huiide dhéag as a chéilear in na státí an tíon tí ríiste réir a sprucan í chud na hiránim. Mar ibh ceara laid an an tí hárla a gúgia cús as tin dar le tuirisg i bhís na meáin. A gwacht rá Verica Donald Trump fólarif go ní chun Irán agus ceanarcaí hútú tá taculób go dhéras an tí hir in i trodrias Yemen ar gháhád ála leis an arab hádach sa maid ruam. Taigin dar náisiún ta fógrí gúdras na Spáinia Reagan Madrid a tuil tinta forrisio gwaith tuil smacht. Ta tinta frisin láta chun níra na hórpa agus tu siat eir skap as eidal mai alar a tiocht ard agus ar gwaith hiláidir. Dier a rain cúnar an enta sórpach lagaling leclób. A gúdras na Franki Árdug an a mílta tarasóid e mahta sláirach i Kampalag sa stígus an na tíre ar chos na Atlantai an níra jeskirt na tíre agus ta Etlán chmála aibrihe dóitán a cúri máchuske fechant a veitin na tinta a chiantsó. Prífskeltan a gweltacht an sa tasile a prífskeltan dèstgert. Nachta kóla kunda hirri dala van jav le kumorian ar bárt vi mra as kiri le linn rævlóide in nyerin. Dúrta stærri mihal og krahúr, gúr skil dökta tífa chán, gáð dúri korn sem við kvíri ræskudín dængan dæ mórt sjágan, agus pól og geni, leik mór pelin vali en að hæp týnir rinn og hondæg. Príf skiltan tvörskjört, sjólar, mál, ráhíkta en nýr hvörskjört, en jö mæðir í mórið og nánað pabl hrývín er í termann að góra sér garnacht Variety Ireland, karnacht að hugans takkert gugastur úr mig koma sarab. Lachul Arón og Gólar Kondé Dekl Míhín gynnið í tengul svo tánastu og það er ergirður Simon Harris fyrir valdi bög og sráldi valdi að hvort snarif sem skeim konach og gærið nefnt að fólk í fala. Prífskjöldi nýrur, dórstu Gólar Kondé gáð maður að hæs Michael Lande og maður hjarkun réltis táhann og drosna gæltakta og ráttar hlúagsins feitir margur dæstinn og nöðu hinnú er vart og nú drosj. Dyr Jim Kyo, stúrhóir Armara, gyrra crinniw diarafog agus tairfach a gobla baintur í famnia as a tífsio tíra nei, agus gwyr a gólach dish nô dúhlaan a tala sáru ag a gólach tfei lohair a flei. An amsinir tra gelt a skamlach ar dúsin jöfugs bai salach ar bósti a náttichus a tuaskirt agus an irrar. Glanach a maxala agus bai tisif si grein a chosin chod. Edir siach kem digus

0: Да, лямусто рин
1: Colin Clisham and Shin Ernoye, La Castan, Inye. If you yet in Shin a Gister, Magin and you, I guess, you know, Adam Aluhation of Castel, Digi Ishted Ernoye, I guess, Revision, Colomage, a rogue to do, La Brienne, Denny Mini O'Donnell, I guess, minus Lonnie Mosher and the Hodger to Homai Kerne, Far Nakarigi Finney, here in Shin, Erevrej, I guess, a Sulum Gulchevalig, Gomai, Magin, I guess, Etarjisha, Yevo Machig, Inye Shartel, Biggie Jangwan, Erewajin, while Magin, Grua. Hjá brána stóð hér djétar aksinu mara teg og sem við miltir þessu nám sérin sinur fyrir tómult ach hílag vel sér röðbúg kjálda grúama ur mágin sérin manna nærin sér röfa vad agus með erhín hén farin na fóelti og þess að gæt sjó kárvar tásin le agus nýmar híli hóntín sér má inni í njörú amma mara djera ach beila fækjál kæmið við dóhosa ansa tíl sjó kæmið sin kæmið amma djúgál lýsja hrækki agus lýsja hjól kvíki hín trí mæs sér gæri tjík svo hóldu stjágan og næsja hóndæs fíhi agus arti kæri lýja harta harta arin agi ahar ag tús da harta rarta agus tæmið jör whatsapp fasta tæmið sin nája harta shart Nodgetry, a dog quig, quig, a quig, a quig. Shod jiggy, rin the shiag.

0: Oil, out in Akvana Oiler Kias, Taha Kianach, no Aviota or a night revolver. Fui Hakiyachti Tihiyachta Tossi Helen Realtish, Tugterly Kale Kuig Hakiyach der Le, Down Komasu de Rina, Artichanach, Oiler Kias, Noa Ahoiru, Takiyachti Tihiyachta Tossi, Ekauruyat, Bogeis Jach, Tila Olish at gov.ie /starter home supports, Tachterach do Realtus Neheren.
1: Ahara. On yarna to jarma the stola eik?
2: Me yenem she jarma the gas real.
1: Och toshe no made kona hocht, not gapin to gwill on tom make bread, jar art.
2: Dort me let, me yenem she jarma the gas real.
1: Nav yarma to. Shachin pian hoch stola em quake, fai meodo hoin agus eik, le hap eflo my tolls.
3: An wilt tú ag tacht chuig an bhlá? Beg RTÍ ag an bhlá i mail fairste. Bí Linda na clárcha is fear leat ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus ar Radio 1, bio ó lár na carach. An dara lá go dtí an naoú lá lúnasa i mail fairste. Coltas fláithiúil na hÉireann. Na tacaíocht ó RTÍ. RTÍ, do bhean seirbhíse poiblí.
4: Tá sé ba géisteacht le RTÍ Radio na Gaeltachta.
5: Príf scéaltan an uíochtalis tá sílis na cean na náisiún agus idir náisiún tá galéfa ag mar di walis. Dertar dúar skóla réaltas fwy na líuín tígur a achan sé lúmina a límirach a sáru smachtvánaí na húchad na nach rahu gur a lúmina as éirin gá úsáid an airim at an rúsi innam. Aga tair a fintar tóra sórach agus fostiachta Peter Burke a Mitchell Fizz tráhul acha imrig an túar skóla fáiltsí gynjav. Dertar na húlan chrána sán gúr kólachtaí mílit as rúj ag úsáid a lúmina as a tírsám ach nílarín in án a sin a chrahu. Tjórn réaltas ólas in jöf hví hanskla vúl defila kurlóp hví ráttig nú húrs tús áti gönfinstruktúr fráníkham. En a más tjá tá metrolinkim lá klíja, kórs éran rúið kjantar horka agus kúrbúrna gálive. Tugúr stæk ráttig nú vísa kæti, hugins kætgum réaltas til í drupás a chorla togri árið. Tá Amerika tassi gerð lehtin í nú trádala eðas kín að strískór drám vins að trádala hóp Máðla dóru gul ímri gul séð að kaga dóna lenni gus æbri heim. Tanna talið tæðir deg dói pundi kúk fann geid, tukur stæk á vokmæni njöf, agus bænin séð leð týra kossur séð tíni gus nindíach mælis neintis Órupach. Tann sakrú kánti gud Tepan, egin Brazíl, egin Núhelin, agus egin Astrál. Kun trí húgigig, æsi héla rinna státtíinti hjón tí rísta reyr er sprykkunni gúkudni hírónem. Marif Kerr er leid in Jansi Harla og Gugge Kus Estin, der er turisk i visne mæren. Og gått som Trump-Verika Falleriv gønne ikke en Iran og skanner ikke hurtig og dyr as ansier rinne tradis Yemen er gav og dala eller snar padag som er roa. Ta kosko reire og inne ved gusad isker gard i nile venni han karni nu en rå hele nachul pranlish. Mæren sakruge din sjævla fidgen kjed vele, og stort tishkeren og gahar tishke kjendal, mæg ulsa gana natsikhi i gwar og tirma. Og spirene prifskjalt og nasjunt og idjur nasjunt fylla høyr.
6: Prifskjalt na gæt da nisht os nøyla prifskjalt en deskjert. Har brei seg at nøyhet sa sjaska tig fulluv agus tjeke gør her nasjonu sår i gunt eia gælt da an deskjert, mar hørre et skeim na dontes a chorehe da hea fulva, sa dureid na figuris djani on rein til hirte, har sjeket zogt o hen tig a chorehe agus nøy sår ur isht anish idit chahir agus kunt eia charkui, a giri ha kiet sa sjacht o chi tig a chorehe agus nøy sår ur isht agus abort lorganish ha kiet sa kahardiag, gudisa fwer is gavile chihiat irtis at a scheme gorkig agus kadiach mile shachiat ve shachtiv igiri for is shachiat shaskado irtis agus kadiach kuchiat ve shacht agus about large for is kadiachiat shaska kahir irtis agus kadiach khachiat hocht hocht Dead and Sari, Mihal, Okanahur, Gurachter, the Cheta of Achan, Davila, Kuran, Samvigir, Ilangan, De Marchahuin, Agus Paul, Oganic, in a captain at Idan Kiri, a Glauter of Adendurt on Okanahur, a V in the Vuntod, Ags in the Rainoli, Oganic, a skull Ignod Rish, Gur Okod, Sadul of Achan, also the North Horla Elahid, of E. Bill Dillon, in the captain at Idan Kiri, in Nadiak Dahahahan. Tar exul gnianig an commission planala kinis na lein da mach roan modulation irtas planala chun shana fictiulin an phoenix vangan a arbert in an that alena ag lartle noch the deskriptors a lauri on commission planala gwilin tachorg a hola ves sokra de luin chestol

0: Agus vi tachóselen sin stráid nekele stráid Farnell. Agus heb ikkes at mi a vichar vich rávni vi dóran. Begnach er a leidvór sem mi vich na funjógi í Bristján. Agus gohobun sin sin tænum hagucht na dýni átjörlöfna en Glasgow inn. Agus ishe an tebun agus an skupir rodi marsheni cha gori an fupir.
1: Wartas marsai mas é muito chunso. Sair o mor se ele viana, estou aí quando eu não fui bem no vião, é que não por outro não logo vião rotse. Ah, lhes na coin green chen viga é que zamora tu dele. Nyando chani seisca fiuma vi tenha cabla da turcin bela hein. Nyando chani seisca se iendo na vi chani seisca. Ni sé ska tanta sina rabdir mod.
0: Well vi sé ska tanta sina run isle le gatra, well och is mokop. Ja, kutaku na pa khana taku gdena komulehtes ja mar der khalora ko ni ekal mas juach na vistu torstene gon gasur laft nor de himarschen we said at khike sanu ustoy krishin fier khama kena ja ni ro en khoras at hamshun mar tane shano hiva polinert publicus kangles wasrishna lishna mutirachu halishin galera khela ja mar vi galish ja khlovishin beter Na fekkach sé an gádach na bheit se teach cuatú aigiid nó féar nó sinna tuastana go na chláán leis go dtíon príú nó go dtíon chóst nó áitcinnti.
1: Úla chuoine nu séad tíar muid é i géad lár tú má chráidirna bh le clí nó i géad na hóg tú.
0: Tá sam ceang na chéad le henta bhí mé héana agus ferile Sigar na Gardaí, ní head go le héiti a gar na Gardaí ag rééis seachtam nó heb cé mé bhíán. Ach fu me gléocha ar a duine cins mí áúil Peúlan. Bhíoh Peúlan tamsin ag bó do go dtí sin Austrráinir an ráthua. Agus bhí mé héana ar málach go dtí sin mé hinshuiú ar na cetal í dóla me Temple Moor. Vi chulich yn o'r cael ni, ach ni chwl am eri o fe'n chantio'r dyna fe, mi awr dŵr y ddech pectiwr, cael di ond smel eisio. Ach trawr gwyd o'r anu, an tam ond ei filwm, fi nis mwyta heig eisio, so siw mwyn swys gwyd i'n gwyr mwyn di ffara fi mi awr dŵr, agos rwg sre grim cylewyr, agos hansra mach leisio, agos mach tîm o, agos bwyna diwr yn sgenio'r ffaib daista. Diwr eisio, gwyn Schneller Tester.
1: Men Kerstin, Jenny Wartin, so a gnome, Koroshani says, Rudiki Marshan, Yuno, no Solotany one, so he bids Solotany one, go ha to Homerati Hachavanese Kurbu, so he could the Yunachakas Kahi, Nimalavit, Chatar and say, playing Nimunigles Harris back at the Troy's discussion.
0: Well, Tashin Fierce, though, Mar. Og så lata nivån, og spesielt når Heinz Garde er et tråd, ta seg god morgen, en idje. Ta når et kameri, og så skal hårde i kolonne, og så hefri ikke det gjenskje, hefri ikke det, man kan to, man har mer seg, ha kanskje det ikke, ta det ikke tog av pekter, og ta seg kassu leve noe sånn golfers som vannet. Så ta seg sin dekker, hva har du ved Kormach, og så amantig. Bin pektursøg og kursus når man hårskilte, og spinn rysinga i en derhåp. Og bedre gøy, det er ikke så mange vel ofte frul enn gå med i Harlen og det holde skjedelukla fikk jeg, så tar seg sånn hva ni sett i er ni stykker når vi ikke. Akkur nis, er leiden nis, ta en kampen i fattig inn i gårde i et hen. Så det er bare en rødlugun kjede bodycam kjøru. Så kunne jeg sikkert gøy over meg bare gå hiver i skjelen når vi ikke ønsket vann i kameri.
1: Trahol, nis glor to år siden, men så la tas i hva kjent sin na kameri i vinsegne gårde. Vi hiu kjapa gå meid i gårde der sinne vekka kjøy ni meda gynne tjabak, akkur de tjadrugle er gynne stå hir i noga, er vekka lystjæk sin gårde, men stå hir i sfjagrugt i stjabmåra, Agus chan hórta bheith gáil ceart, eitz gom bach leis a méid bhín a thárdú agus dína tóg gáil fecciúd agus maid arstú chun físeán suas éid na mewn hóisialta agus mar sin. Thais dín stóhí eil bheáloch an djabú ionna níos tarantí, leis go gín óga?
0: Well, sinan rúd, tá sé deacar go léar mar ekem sna nóchtan le chuibe, Það sé dækri í það hvernjál og það sé dækri í það erku. Kæsmann tíku, við kannum búinn til að gala maður að það gala

0: Ezek a kapcsolatok, nevetek a ilyet felvás, ilyen elkötsest elkart, ilyen vise plónak, ilyen. Ach, iszk mánakra, ilyen van, a kvinnani, ilyen lejszű érna, rodekint a kör, szó, a chanán téle, lesz a drámsa, szalang, a skélke donosan, ilyen. Ach, fari a tasa tarlagóni, a fata szalang.
1: Tagoi zjar nik sa tarlo bezi wadnis forshnis la tanivon wortin ach darto hanik to go tuwe mitchen his ska hari to klarkhoni wadis tas khabagas go tuwe mitchen ron hat sich in ni ses go nu rashad sohivi vi to kan zeftu in tam sohini ni vensil hene
0: wel ni he wel hanik me go galia tas khar ardo kema So we job different. We ni smurir khana gest na dela le din here in the shortly. So do long different vinchen. Khaglam kan wacht na fiber ni tacht khachen kine. Khamt we dis better tacht di spiece to tool better so local stuff we. Na de vitu am na clear we geskel at ni so so sias. Han na better de kine on fui. Ke achnen schner we tu play le rir khan wische Bíonn scéal níos maile beidir nar bheitha ná an rud a chintil na faoi. Ach, bí sé súmúl ar an bhealacha éan agus rud a job a bhíth asa le dhéana sa.
1: Stóhi na dhánig tú go gáile, stóhi gur scéal agus fhaib na rugu, stóhi gur leán seisir, ní mar aga leán seisir sach, go danig se go gáile farsan gur ar a chéile. Níar ha gur cún bórit an tachar bhí caitse im le cliad, agus stóhi bhí nhaib fecíad, stóhi chodunna, agus a bhí se am le clia ar cúna mhór bhín sinna do chuéib den gaile?
0: Well, ba é, níor an fhaib chu forlehan an gaile ag an ám níor le ble clia ach bhain gur se tasíán ach ní bhé fhaib a smua mar bhí am le clia ag an ám níor an caróta bant leis ach scopa go dór tháinig se agus leanse agus tá seán a gúnaí, ié.
1: Lua tún sin frusin go chait tú an bhlíon zéide, go ducha dhaibde sa gipheid. Cedda bhí ead búna tínna, nú cennú strap a bhín sin?
0: Tá bíon ag den náisiúnéantí hén sin mission mar hugan séidir. Tá sé ar búna ástó híl ó níidir sásca cehér sin, cann bagan ag cuidig an na mission is sinna. Aku fylgir. Það sé sikkert þá röðuðugum séð að an buffer zone eðir an tvískjört og að deskjört ne kipri og að séin an nationalin tíð að gæna sér an buffer zone sér og að það fór sí mýlitt og að pólínjátt í sívjált aku en sín gobur stinn sín svo sé búnus að knjála þá í ráma og hýla Agus að kynjál, þá kvættu gann bófrúðsson sá beitig mér sé húgíli lehet svo vegt inn í gónið hann, agus það fylgir mér alltaf sjúl og slátt í mér sinna. Ach sén djábvíginn að bór íninn sin við pleilöp sá agus bór sín mýlutin sin na sæðjúr. Við ís nýsmú kædrak úrlis na sæðjúr er að dáhýf, mér það sæðjúr er gónið er að dáhýf na tífuna Turkey, agus er tífuna Gregu í Kipurug. Svo sén djáb búnusach an misjón náið að hún ála á hýli, að hún ála gana vegi hýli. Svo kæst mér sinna að hún séð kvart í nálug hægi hýli fyrir áhör. Níl séð tröyt fyrir áhör agus það kænsil nýja sól. Lehi, það séð að gera an til annað hórt leik hýli ríkst mar einað að vóanach. Það með hafði okkur sér písa. Mar við kogun sinna hans lárna sjáttu úti agus við gljór brúdjólugt egerst agus það með hafði gúr ne kæti að góni ne kæpti körpna hól fátja fós inn sin hreskur illa an bögga agus góni það séð tann Én að þegar nationalin tíu og sinna jobb það kú kústu unna kvarpu og sér unna kvarpu og hér sér og sinna þá fóiðni og hýf tal að maður kvöldu leðinu hóku hér kvöldu gönn dráma á húa vína húnni á húa hér sér þá jæs og dráma jæs hér sér þá húa og þá sér þann tal að við og þá tíhi við og smá sér og svo tók sér písa sér rauta
1: Er blíðan í rúan túsásast að þú hæðibðin úr jobbars na hennir
0: Ah, kynntu. Við séð þetta frúlug, við séð samúl, mar við með gænastur búinn lárn nýlandur sem Nicosía. Agus við pólín í luml að sjáttýr, eða? Svo við séð sem kynnal samúlunum vel að hér, mar hvað ekki hún er að bíðlan var hægt, svo við nervið korrati og krenni hér. have kids go go go be another to a hole and far away and no one van so